0: पायल ना बजेगी।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Ай промоги, де спраглі ночі, де звук жагучої струни. Признай, ти хочеш чи не хочеш,

знаю я, що піду у дорогу далеку, бо життя – це політ.

скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 7 липня 2026 року. Сьогодні будемо згадувати видатного канадського підприємця, мецената, філантропа, відомого своїм власним внеском у фінансування українознавства на Заході та в Україні Петра Яцика. Це буде в другій частині нашої програми, а зараз запрошую на сторінку новин. І розпочинаю із доброї новини. Сили спеціальних операцій успішно уразили найбільший нафтопереробний завод Росії, який розташований у місті Омськ. Це перше ураження цього підприємства українськими безпілотниками. Для цього вони подолали до 3000 кілометрів. І це найглибший далекобійний удар по території ворога за весь час повномасштабного вторгнення. Це стратегічне підприємство для російської паливної галузі. Завод забезпечує значну частину внутрішнього ринку бензину та дизельного пального, а також є одним із головних виробників авіаційного пального. Слава нашим ЗСУ! Сили безпілотних систем уразили в Азовському морі два танкери із бензином. Танкер рухався з Таганрога в окупований Крим. У Керчі, також у Криму, атаковано нафтобазу. Під час ракетної атаки на Україну впольовано і знищено у Брянщині, а це Росія, та у Схованці у Криму дві пускових установки зенітно-ракетного комплексу, які використовуються для пусків балістичних ракет по українських мирних територіях. Слава Збройним силам України! Але загалом новини з України трагічні. Продовжується війна, рашисти масово б'ють по мирних територіях. І минулої ночі, як ми вже говорили, особливо постраждав Київ. У Києві загинуло на сьогодні 15 осіб, 56 отримали поранення. Багато районів без світла, без газу, рятівники працюють над вирішенням цих питань. Але найгірше, що загинули люди. У Києві оголошено жалобу. Україна має величезну проблему зі збиттям балістичних ракет. Україна обговорює з партнерами потребу в отриманні ракет для систем протиповітряної оборони, а також можливість їх виробляти в Україні. Україна вже довела свою спроможність виробляти зброю для захисту від атак. Але якби США надали ліцензію на виробництво «Патріот», українські підприємства могли би забезпечити захист не лише України, але і партнерів. І це останній аргумент Росії, чим і як затягувати цю війну. Саме Росія розраховує на балістичні удари. Президент України заявив, що війна в Україні вступила в нову фазу. Тепер вирішальне значення, окрім запеклих боїв на фронті, мають удари з повітря. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Українські військові, віддаючи своє життя, змогли зупинити російську армію на суходолі. Коли фронт залишається в основному стабільним, а ворог не може вільно діяти на морі, залишається лише повітря. І на його думку, на думку Зеленського, вирішальною битва буде у небі. Якщо кожен кілометр російського наступу і надалі коштуватиме їм десятки тисяч, іноді сотні тисяч військових. Президент наголосив, що розвиток українських далекобійних безпілотників змінили війну. Завдяки цьому Україна отримала можливість завдавати ударів по військових та енергетичних об'єктах в глибокому тилу Росії, послаблюючи її потенціал. Зеленський каже, що настане момент, коли Путін втече за Урал, і його змусять зробити це українські тисячі дронів. Метою нападу на Крим було зробити все можливе, щоб уразити військові бази окупантів, склади протиповітряну оборону та логістику. Завдавши удару по Криму і відрізавши його, Україна показала, що означає оперативно контролювати небо у певній точці. Зеленський вважає, що психологічний вплив тривалих масштабних атак України на Москву та Санкт-Петербург разом із поглибленням економічних наслідків, зрештою, змінять розрахунки Путіна. Коли до Москви летітимуть не 100 дронів, а 1000, він тоді зрозуміє. Як тільки він почне відчувати це особисто, як тільки він побачить це на власні очі, ви побачите радників, які будуть наполягати переїхати кудись за Урал. Чим далі Путін від Москви, тим ближче буде кінець війни. До слова, в цьому інтерв'ю Зеленський також заявив, що Трамп похвалив Україну за далекобійні удари по Росії. Проросте ще зелене жито, ще буде вільна Україна.

українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» – Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Сьогодні в столиці Туреччини розпочинається саміт Північно-Атлантичного альянсу. Україна дуже сподівається і очікує на добрі результати. Оголосили про те, що має бути зустріч президента Зеленського та президента Дональда Трампа. Що очікують від президента США? Україна сподівається, що Сполучені Штати Америки нададуть ліцензію для виготовлення ракет до патріотів. Також, звичайно, це програма Pearl, фонд, із якого союзники купують обладнання, зброю від США для України. Будемо справді сподіватися на добрі вістки із засідання НАТО. Паливну кризу в Росії вже неможливо приховати. Навіть Путін був змушений визнати її, наголосивши на невеликому зниженні запасів бензину на 4%. Проте експерти називають інші цифри – 25%. Серед росіян дедалі ця ситуація викликає обурення. Заступник командира Легіону «Свобода Росії» Максиміліан Андронніков, який має позивний «Цезар», зазначив, що в Росії створено систему, яка дозволяла громадянам країни вірити у її велич. Проте сьогодні цей образ руйнується. У багатьох росіян зараз приходить розуміння того, що війна виявилася дуже неприємною. Тепер вони на собі відчувають здорожчання продуктів, бензину, якого здебільшого взагалі немає. І росіяни починають замислюватися, і декого через власний біль приходить розуміння того, що, напевно, даремно Росія напала на Україну. «Путін догрався», – сказав Цезар, – «а людям це не до вподоби. Через його політику росіяни зараз не мають навіть частки емпатії. Тільки невелика кількість їх має співчуття до України і розуміння того, що війна несправедлива». Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи ситуацію із суперечкою з українською стороною, заявив, що через різні заяви та дії Росія може бути задоволена тим, як їй вдалося налаштувати поляків і українців одне проти одного. Цей коментар Сікорського пролунав на тлі того, що 11 липня у Польщі відзначатимуть Національний день пам'яті жертв Волинської трагедії. Основні заходи проходитимуть переважно в Холмі та в Варшаві, тоді як спільні урочистості Польщі та України найімовірніше не відбудуться. На жаль, різні заяви та дії призвели до того, що росіяни можуть відчувати задоволення, що вони нацькували поляків та українців один на одного, сказав Радослав Сікорський. Звичайно, історію ми не змінимо. Ми не повернемо до життя жодної жертви. То, що ми можемо зробити, кожен у себе, це краще зрозуміти власну історію та примиритися, щоб мати спільне майбутнє, а не знищувати один
одного. Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибига був у Варшаві, зустрічався із Сікорським і запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напруження між двома країнами. І що він запропонував – це консультації між Міністерствами закордонних справ, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з'їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі. Пригадаємо, що Польща забрала від Зеленського орден Білого Орла, також цей орден повернули і колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Леонід Кравчук. При цьому Кучма зазначив, що протягом свого президентства він вважав вибудову дружніх відносин із Польщею одним із своїх пріоритетів. Ось що він сказав. «Разом із моїм колегою Олександром Квасневським ми доклали максимум зусиль для цього. Ми приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем у відносинах між нашими народами, результатом чого стала наша спільна заява у 2003 році про їхнє примирення». Прощаємо і просимо прощення. Саме цей принцип ми з президентом Квасневським розробили за духовного посередництва великого поляка папи Івана Павла ІІ. Отже, вже були зустрічі, були обговорення і вже було примирення і прощення. Але ось знову ця тема, на жаль, піднялася. Треба зазначити, що на афішах у Польщі про відзначення Волинської трагедії є фотографія дівчинки, яка в Україні символізує Голодомор. Знаємо пам'ятник дівчинці, яка тримає колоски. З цієї нагоди Національний музей Голодомору геноциду наголошує, що меморіальні об'єкти, створені для вшанування пам'яті жертв Голодомору і їхнє зображення, мають використовуватися із повагою до пам'яті жертв Голодомору. Важко собі навіть уявити, чому фотографія цієї дівчинки була взята у Польщі на афіші по відзначенню Волинської трагедії, адже всі знають цю дівчинку і цей пам'ятник, що це є символ жертвам Голодомору. У Великій Британії запустили цифрову бібліотеку рідкісної української літератури. Про це повідомляє Союз українців у Великій Британії, за чиєго сприяння і запустили цей проект. Його вдалося профінансувати за підтримки міської ради Ноттінгема. Бібліотека має на меті відкрити світовій аудиторії доступ до унікальної колекції української літературної, історичної та культурної спадщини. Оцифрування

Пантелеймона Куліша, збірки «Твої в лесі українки», романи та збірки представників української діаспори, «Націоналізм», Дмитра Донцова та багато інших видань. Рідкісні видання доступні лише за індивідуальним запитом для використання в освітній або науково-дослідницькій діяльності. У Союзі українців у Великій Британії закликають поширювати інформацію про цю цифрову бібліотеку серед шкіл, університетів і всіх, хто цікавиться історією України. Пошукайте на сайті, звичайно, і ми вас, шановні радіослухачі, закликаємо знайти цю бібліотеку і познайомитися із творами.

українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Ранеміт Роуд, що на розі Блур та Ранеміт. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101.

0: Карпати Травел.
1: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
0: Сьогодні згадаємо Петра Яцика. Він народився 7 липня 1921 року в Синьовицько-Вижня, Сколівський повіт в той час в Україні. Канадський підприємець, меценат і філантроп, відомий своїм вагомим внеском у фінансування українства на Заході та в Україні. Серед найголовніших проєктів, профінансованих Яциком, це Український науковий інститут Гарвардського університету, Енциклопедія українознавства, Канадський інститут українських студій, міжнародний конкурс знавців української мови. Він народився в незаможній селянській родині, працював помічником машиніста, під час війни співпрацював із партизанами УПА. В 1944-му виїхав на Захід, проживав в Німеччині, закінчив Український технічно-господарський інститут у Регенсбурзі, у якому вивчав економіку. З 1949 року він в Канаді, власник і президент приватної будівельної фірми, засновник Міжнародного благодійного фонду «Ліга українських меценатів». Завдяки внескам Петра Яцика, а це 750 тисяч доларів, відкрито спеціальний український відділ в інституті імені Гарімана при Колумбійському університеті. Коштом мецената видано чимало монографій з історії України, зокрема переклад історії України Руси Грушевського англійською мовою, також видання з економіки, політології, медицини та етнографії. Сума його пожертв на українські інституції перевищує 16 мільйонів доларів, і це ми говоримо роки до 2000-го. Петро Яцик за свою відданість Україні отримав почесну відзнаку президента України в 96-му, орден князя Ярослава Мудрого 5-ї степені з нагоди свого 80-річчя. В 2000 році Петро Яцик ініціював і повністю профінансував щорічний міжнародний конкурс знавців української мови, який тепер названо його іменем. За останні роки кількість учасників конкурсу сягала 5 мільйонів людей з понад 20 країн світу. Дякуємо таким людям, які, приїхавши до Канади, виїхавши з України з різних причин, не забувають своє коріння, розростаються тут, утворюють бізнеси, творять, досягають певних успіхів, але ніколи не забувають про своє коріння, підтримують українську громаду і підтримують Україну. При цій нагоді, шановні радіослухачі, Ліга Україно-Канади та Ліга українців Канади закликають продовжувати допомагати на фонд «Приятелі Збройних сил України», який працює з 2014 року, допомагає нашим захисникам. Просять постійно, особливо автівки, які розбиваються і нищаться. Фонд відкритий в кредитовій спілці «Будучність». Просять складати пожертви і дякують усім, хто не змучився, хто продовжує допомагати до перемоги України. А наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадське оголошення. І на завершення прозвучить дуже гарна і відома пісня «Зоряна ніч». Слова і музику написав відомий композитор з Львова Анатолій Кос Анатольський. Колись він був учасником знаменитої капели Яблонського, капели «Ябця». Кос Анатольський народився у Коломиї Івано-Франківської області 1909 року. Він є автором опер, трьох балетів, симфонічних творів, низки концертів та популярних хорів. Сольні пісні його романси надзвичайно є відомими. Отже, слухаємо на завершення нашої програми його пісню «Зоряна ніч». Цю пісню співає ансамбль «Мрія» і це запис 1966 року. А я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра. Наукове товариство Тараса Шевченка в Канаді запрошує на доповідь. Українська література Австралії в роках 1948-2025. Доповідач Марко Павлишин, професор емерит з українознавства в університеті в Мельбурні в Австралії. Його наукова спеціалізація – це класична і модерна українська література. Також він пише багато статей та книг. Марко Павлишин є членом Австралійської академії гуманітарних наук та міжнародним членом Національної академії наук України. Доповідь відбудеться 14 липня в 7 годині вечора в приміщенні Українсько-канадського дослідно-документаційного центру за адресою 620 Спадайна Авеню.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city. Smart.

culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city. Aafat hai.